Muchimanyi nti si wano woka na ye njiri ebulirwa buli wamu. Wamazinira mukama Katonda omwebaze kirabe ekyobulamu oba okyasobola okuyimuka nga nze oba okyasobola okwogera nga

Wamagwa bota ulira njiri no manyati mukama katonda gwenino kwesibako genda gwo manyijo olaga. Betuli batu yitanga tugenda nga twambadde ebyeru nga tugenda ngo garita uyo ehe labanno rita kirabe chicho chiita nga tomanyi nti nakugamba nga nti mukama katonda gwo ino kwesibako. Oidinga tujja kubita ku red carpet nga iwoliere iwolibera wa nti bali bayita abatukuvu nga bayita woggwe olibera wa. When the saints are passing, are marching, go again.